Ato, anajui se ujina ha. Peja usawati. Ehani biya piyo wa dem ha. Ewa redi aduma chisadi ya kukrofobis. Ewa redi aduma chisadi ya kukrofobis.